uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Sideways. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Suki, Waterhouse, Back in Love. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Slater, Brittany Murphy. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449.99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789.99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
3: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
2: Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Suki, Waterhouse, Back in Love. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

sa In The Dark, slušat ćemo Joy Crooks sa Fade Your Heart, pre toga Aloe Black sa I Need A Dollar. A vi, ukoliko nas slušate u Novom Pazaru ili znate nekog iz Novog Pazara, javite da smo tamo na 92,7 MHz.

muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Burak Yeter sa My Life Is Going On. Slušat ćemo Teddy'a Swimsa sa You've Got Another Thing Coming. Ono što sledeće slušamo je Selena Gomez u saradnji sa Benijem Blankom i pesma Talk. A vi, ukoliko nas slušate na Zlatiboru, tu smo na 88,7 MHz. I need your arms around me, I need to feel your touch. Hey.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje

super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Znači.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are. Playlista, subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun.
2: Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Yes. Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Miley Cyrus, but don't forget about me. Younger You, playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: je Impresum Play Radija za 9. maj 2026. godine u 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača Play Radio DOO Ikarbus 3 Nova 19 Beograd Zemun. Adresa internet stranice www.playradio.rs. Glavni i odgovorni urednik Nataša Guberinić. Nadležno regulatorno telo REM, Regulatorno telo za elektronske medije Beograd, Trg Nikole Pašića broj 5. Registracioni broj medija RA 00 0042. Frekvencije Beograd 92,5 MHz, Rudnik 102,3 MHz, Gučevo 105,8 MHz, Ovčar 105,6 MHz, Jastrebac 104,6 MHz, Pirot 91,3 MHz, Deli Jovan 104,8 MHz, Bitovik 102,7 MHz, Sjenica 89,8 MHz, Fruška Gora 103,2 MHz, Vršac 101,7 MHz, Vranje 98,1 MHz, Sombor 103,4 MHz, Subotica 103,9 MHz, Kikinda 101,6 MHz, Kopaonik 106,6 MHz, Novi Pazar 92,7 MHz, Užice 97,1 MHz, Valjevo 106,3 MHz, Ćuprija 103,9 MHz, Surdulica 106,2 MHz, Čajetina 88,7 MHz.
0: Impresum Play Radija za 9. maj 2026. godine u 1 sat.

uživaju muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Subotom od 12.
1: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
0: Najloran. Dinner party. Mo, Honey Bun. Leoni i Callum Scott. Stay. Amy Esther. Give it to me. Pauza. Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.